0: Ara yada, Aroga gaira tsijo ago yungar e tri bazu nanguri Dharmar jana ago yungar e tsungra zu nanguri Arota kinkam naga ago yungar e ankor lo zu mawuri Chi ula lemjin ago yungar e te mazu shiganari Aroga kikonjo ago yungar e tri bazu nanguri Tanang narza ago yungar e marki zum tsumuni Ala chorma vam ago yungar e mar mi zurang sluri Tarkda nyan e ago yungar e la la zum nanari Aroga rungonjo ago yungar e tri bazu nanguri
1: Halara Gori hala ya la gu ya ta la gu gori ga lu lo lo gu Haro ye shtu ki chin gori ki chung ya la gu ta ki mar chig gori la ti shto la gu Haro ye hang zan zin gori shwa hang ma nin rung ta wa ka ri gori ka jin pe na gu Haro ye sa thang chen gori thang chung rya la yu ye shta kyo ri gori ngori sho na yu Haro ye tsi tsuk gori lor ta ma nyin rong ye thang chuga gori shang lam sho la yu Haro ye sa di chen gori de chung rya la yu ta di mar chug gori ro gwan yu Haro ye tsi kung ge gori shte ru ma nyin rung ta shig tsu ga gori shte ya go lan yu
0: Halar gula go yungar e ya la yungar ya la go Haro ya la go yungar e ro ga yungar Tarza chayi gago yungar e shashir zu na shiruch Haro ta shashor no ago yungar e tughira zu shikar Tanang shor no ago yungar e zache zu simar Haro ta racha zu ago yungar e anzo sma zu zu miri Tangar jabr ago yungar e nyanji zur gatur Haro tar ma chaz o ago yungar e shashir zu na shiruch Ta shashor no ago yungar e yagra zu morgur Haro ta nang shor no ago yungar e katska zu kaftar Ta ngar sir o ago yungar e nyanji zur gat gurzi
1: Halaro gori ala ya la gu haro ya ta la gu gori ga lu lo lo gu ta la ja gu gori jo na ja gu ju haro ye la ja gu gori ge tsang ya la ju ta tu ge tsang gori sha ja na ge ja il Haro ye shig ta pi gori long na yin gan ja ye rog shi ge gori jo na shi gan jo Haro ye rog shi ge gori de chin a to nga jo ye di chi pu gori ha shi do shi il Haro ye shi nang wa gori tan na yin gan rog
0: Halar gulay